veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more tamo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga, a kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Apolija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu beli cvet, i poproštajno pije.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Apolija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: rana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

0: Ću kad volim.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteze pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu, kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični, eto on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Da, meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live. Gde ću sad?

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan. Tačka live.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cerašnate.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve, super ti ide to, super.
2: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
1: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
2: Možeš, dogovoreno sve.
3: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
1: Za mene kažu momakloš, a niko ne zna istina šta je.
2: Život
1: me nije slomio još.
2: Tvoja
1: mi ljubav snagu daje. Bole mi lepo smo mi to
3: uduvali. Hvala.
2: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.
4: Ti ženo ugledalo,

E, kakva stvar! Pre moje najave, dobro vam jutro, dobro vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Mada sve zavisi kada ste se probudili, niti koja vam je kafa po redu. Evo, stigoh ja, konačno. Nemojte mi zameriti što malo kasnim, zato što krenula sam na vreme, ali svuda su ulice zatvorene, rade ljudi, popravljaju ulice, sređuju i tako. U svakom slučaju, do dva ćemo biti zajedno i vi imate vremena da dobro razmislite, ako imate muzičkih želja, i da mi pišete koju to pesmu želite da čujete ovde kod nas na ovom našem narodnom radiju, a dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. E, danas prolazno na oblačenje i pad temperature, malo je svežije, dakle prijatnije u odnosu na juče, mada već od sutra kreće ponovo pretežno sunčano i veoma toplo, kažu od 35 do 40 stepeni će biti temperatura do kraja nedelje. Ne mogu sada da tražim one moje najneobičnije datume, ajde čim budem pronašla da vidimo šta nas to očekuje, odnosno koji je to nacionalni dan ovog 18. avgusta. Luda žena, Milan Stanković, ne znam da li ste čuli ovaj njegov hit stari. Onda ćemo slušati i Željka Vasića, To si ti, moja kafana, tako se zove stvar. Tu nam je Don Ares, kao i Katarina Grujić odmah u nastavku. Iva je sa vama, dobrodošli, kreće šov.

0: Ana Spaja, Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: E, tako je bio nam i ovo hit dana, Aleksandar Mladenović i Vanja Mijatović i njihovi hiljadu ruža koji nam ponovo stižu za jedno dva sata. Ovo nam je Sek Aleksić i njena stvar emotivno nedostupan, stiže nam i Baja, tražili ste mi pesmu Ginem, ginem, tražili ste mi Severinu, zapravo jedan Mar koji požal da čuje gas, gas, tako da će se i ta pesma naći na našoj playlisti, tu su nam i Marija Šerifović i Jovana Pajić, Aleksandra Prijović i tako re.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

Sale Matić iza nas sa pesmom Upitnik. Evo, ja vas pitam šta to želite da čujete ovde kod nas na ovom našem narodnom radiju, mada pokrivamo i ostale kanale. Pišite mi slobodno, dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. E sad, evo jedne zanimljivosti, kažu da ono što je nekada bio jedan od najpopularnijih načina kupovine obeležava se svake godine i to 18. avgusta, kada je ujedno i godišnjica prvog Montgomery Wards kataloga za naručivanje poštom. Na današnji dan davne 1872. godine Aaron Montgomery Ward iz Chicaga izradio je katalog dizajniran za direktno poručivanje putem pošte i imao je za cilj da ukloni posrednika iz poslova kupovine i prodaje i zbog toga i drastično snizio cene. Prvi katalog se sastojao od jednog lista papira, verovali ili ne, i ubrzo je lista proizvoda Montgomery Warda na jednoj stranici prerasla u ilustrovanu knjigu od 540 stranica u kojoj se prodaje preko 20.000 artikala. Ovo je ono standardno moje tradicionalno obeležavanje, odnosno najneobičniji datumi koji se obeležavaju u mesecu avgustu i tako će biti sve do kraja ovog meseca, ali kao što evo i znamo i čujemo svakoga dana, Amerikanci prednjače u obeležavanju najneobičnijih datuma. Ono što sledi u nastavku je muško-ženski duet Andrejana Čekić i Emir Đulović, njihova stvar Cipele. Slušat ćemo i Mirzu Selimovića, tu nam i Jaca Luka Stejatirović i Jana, i onda već ulazimo u treći.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili na pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Srbije.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U Njujorku oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Chicagu takođe oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 28. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, prijatnije temperature, najviša dnevna 28 stepeni. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna 27. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 24 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Narednih 7 dana biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 35 do 40 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bila mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Hvala. Kažu da je prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji, i to za više od 35 puta veću cenu od običajne, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. U punom sjaju svom. Molim lepo.

0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majami je pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U Njujorku oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu takođe oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 28. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, prijatnije temperature, najviša dnevna 28 stepeni. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna 27. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 24 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Narednih 7 dana biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 35

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikoliću,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude šta.

0: Kampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako imate plastične posude koje ne mirišu lepo, možda problem nije u čistoći. Svoje plastične posude možete prati više puta, ali one će i dalje imati neke one dugotrajne mirise. Ove mirise možete ukloniti samo talogom od kafe. Pošto je plastika prozorna, ima tendenciju da zadrži različite mirise. Što više koristite ovo posuđe, više mirisa nanosite. Možda ćete čak otkriti da se ti mirisi prenose na bilo koju novu hranu koju stavite u tiganj, čineći da vaše palačinke, recimo, mirišu na prošlonedeljne lazanje. Iako sami sapuni voda možda neće ukloniti neprijatne mirise koje vam dopiru do nosa, možete ih koristiti za čišćenje zamrljanih plastičnih posuda pre nego što izvedete ovaj trik. U kombinaciji sa vodom, molekuli sapuna rade tako što razbijaju sve tvrdoglave bakterije. Međutim, ovo možda neće biti dovoljno da neutrališete miris. Za ovaj trik samo stavite sve štalo kafe u plastičnu posudu, dobro je zatvorite i ostavite preko noći. Ako dodajete iskorišćeni talo kafe, uverite se da je suv i da nije dodirno ništa drugo. Ujutru samo uklonite taj talog i isperite posudu. Za početak, kafa sadrži azot koji smanjuje oksidaciju, a oksidacija je direktno odgovorna za mirise hrane. Kada završite, možete očistiti šerpe i tiganje istim talogom kafe. Eto, ovo je trik da uvijek imate čisto posuđe bez mirisa.
2: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
3: Isto i tek ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i jemite tu verziju, da ti ja kažem. Tako da razmisli o Dobermanu.
4: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam eto da je... Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
3: Pa dobro, jesu.
4: Na nastupima i htjela sam da se, da se ljudi lepo provedu uz to. I sam, da ne da budu kao znam, nekad sam čula ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako dalje. Ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
3: Da.
4: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Napravili ste testo, poređali kolače, isekli testo za hleb, ali tek sada shvatate da ste zaboravili da uključite ren. Svi ponekad pređemo preko recepata jer jednostavno propustimo korak. Svi smo bili u situaciji u nekom trenutku i možda se zapitate da li možete da se izvučete bez prethodnog zagrevanja rerne. Prethodno zagrevanje rerne je jednostavno uključivanje rerne na željenu temperaturu, tako da ona dostigne tu temperaturu pre nego što ubacite šta god u tu istu rernu. Možda to uzimate zdravo za gotovo, ali vruća rerna pokreće sve vaše omiljene reakcije pečenja od samog početka. Pretvara lisnato testo u lisnato, stvara hrskavu koru za pitu i započinje drugi čin dvostrugog dejstva praška za peciva. Šta se sad dešava kada ne zagrejete rernu? Zavisi naravno od toga šta pečete. Ako pečete kolačiće u hladnoj rerni, mogu da se previše rašire. Pečenje kora za tortu takođe može poći po zlu. Ako ne zagrejete rernu, toplota širi čepove nastale mešanjem putara i šećera i to nije dobro. Kada pečete hleb, kvasac postaje jači pre nego što umre od toplote. Toplota takođe uzrokuje da se gasovi u testu koji stvara kvasac brzo šire. Bez onog početnog udara toplote iz prethodno zagrejane rerne do aktivacije neće doći. Kvasac živi duže, a vekna će brže propasti. Ako prethodno ne zagrejete recimo rernu za pite i peciva, završit ćete sa mokrim pitama i ravnim pecivima okruženim bazenom rastopljenog putera. Eto, par korisnih saveta.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto pčele bodu samo jednom? Ako se matici nešto dogodi i ona ne preživi, pčele radilice stvaraju novu. Odaberu mladu larvu i hrane posebnom hranom kako bi izrasla u novu kraljicu. E sad, ubolo vas je pčela. Nije baš prijatan osjećaj, boli i svrbi, a to se događa jer pčela kroz svoju žauku ispušta malo otrova. Taj otrov sadrži proteine koji uzrokuju bol i mogu da utiču na imunni sistem i ćelije kože. Ali to nije ništa u poređenju s tim što pčela mora da prođe. Bićete dobro vi nakon nekoliko sati, ali pčela neće biti te sreće. Pčele obično ne bodu ljude osim ako se ne osjećaju ugroženo. Problem je što nakon što vas ubode, ona ne može da izvuče svoju žauku iz vaše kože. Ta žauka ipak nije samo odbrambeni mehanizam, ona sadrži delove njenog sistema za varenje, živce i mišiće koji su nažalost neophodni da ona normalno funkcioniše. Dakle, nakon što je sve to izgubila, ona ne može da preživi. Ako sad zanima ovo. Pčele imaju 5 očiju, 2 para krila i 6 nogu. Imaju izvrsne instinkte za preživljavanje i postoje jako dugo, skoro 130 miliona godina. Većina pčela u košnici su radilice, a glavna se zove matica. Dnevno snese, pazite, dnevno snese oko 2000 jaja. Prosečna košnica sadrži 50.000 pčela, a one nestaju nakon samo jednog uboda. Ono što je interesantno da svaka pčela u svom životu proizvede jednu kašičicu meda.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Gordon Ramsay zna ponešto o poslu restorana, to je poprilično jasno. Kada su ga pitali koje jelo nikada ne naručuje u restoranu, dao je jedan neočekivani odgovor. Ako malo razmislite, Gordon Ramsay je dao logičan odgovor, ali i još nekoliko preporuka kada je reč o restoranima. Pa da krenemo redom. Da li pitati konobara za preporuku? Zavisi stvarno od restorana, kaže on, ali konobari obično probaju većinu jela sa menija i mogu da vam pruže uvid u to šta je kuvar dodao ili šta lokalci vole. Šta nikada ne bi trebalo da naručiti u restoranu. E, pitanje koje je bilo jučerašnje jelo dana pre današnjeg specijala. Moglo bi da se desi da je to postalo supa meseca. Da li je tabu naručiti odrezak dobro pečen? Dobro pitanje, kaže on. Problem sa previše pečenim mesom je što umanjuje ukus i neverovatnu teksturu, stoga poslušajte preporuku kuvara ili se uvek držite srednje pečenog. A jedan rašireni restoranski mit koji vas izluđuje, kaže Gordon Ramsay, pa da svakako da svako može da ima i vodi restoran. Inače, Gordon Ramsay je poznati britanski kuvar, TV zvezda i preduzetnik. Svetsku slavu je stekao zahvaljujući svojim kulinarskim veštinama, ali i oštrim kritikama i naravno TV emisijama. Pored svoje kulinarske karijere, Ramsay je vlasnik niza restorana širom sveta, a i to sa nekoliko Michelinovih zvezda. Osim toga, napisao je nekoliko i kuvara i jako je uticaja na društvenim mrežama. Sada, kada smo se podsjetili biografije, mi pitamo vas šta nikada ne treba da naručite u restoranu. Meni su davno još rekli da nikada ne naručujem piletina. Eto.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majami je pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U Njujorku oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Chicagu takođe oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 28. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, prijatnije temperature, najviša dnevna 28 stepeni. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna 27. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 24 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Narednih 7 dana biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 35

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: jeste,
1: na albumu.
2: Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala Vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim takvim situacijama. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 17. avgust. Ovan, znate i sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Emotivno pokušajte da svoje raspoloženje ne prenosite u odnos sa partnerom. Bik, neki su dogovori ili poslovni projekti krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspeti da rešite. Pokušajte da razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Emotivno, partner je intenzivniji i strasniji nego inače.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 17. avgust. Blizanci, danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju. Emotivno nemate dobru komunikaciju i razumevanje sa voljenom osobom. Rak, sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negdje preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 17. avgust. Lav, poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazrivi kada su financije u pitanju. Mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. U emotivnim odnosima za sada sve funkcioniše bez većih problema. Samo prećutite povremeno. Devic, današnji dan doživjet ćete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobednike. Emotivno privlačite nove osobe u svoj život. Ne osvrćite se nazad.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 17. avgust. Vag, nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Takođe, potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje. Emotivno, osoba koja vam se dopada ne odgovara na vaše pokušaje jače komunikacije. Škorpija, vesti koje će stići tokom ovog dana totalno će vas moriti. Nadali ste se pozitivnom razrešenju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Ako vam je neko obećao isplatu danas, malo je verovatno da će to ispoštovati. Emotivno drma vas čežnja.

jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku. Emotivno ne dozvoljavate partneru da vam se približi. Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Emotivno, nešto slabija komunikacija sa voljenom osobom. Druga strana ne razume vaše povlačenje.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 17. avgust. Vodolija, iako su vam misli na nekoj 120. strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Emotivno jedna osoba pokušava da vam se približi, ali vi uopšte ne reagujete. Ribe, komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtevno i sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmerite na redovne obaveze. Ono što želite danas ne možete postići kada je ljubav u pitanju.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U Njujorku oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu takođe oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 28. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, prijatnije temperature, najviša dnevna 28 stepeni. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna 27. U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna 24 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Narednih 7 dana biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 35 do 40 stepeni.
2: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

Iza nas će tajna ostati i kad više ovde ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište. I kad bude nova ulica, još će vatra mojih zemlja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale.

0: materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
2: Može, Kalaši, da.
3: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka.

0: Radio Balkan International. International.
1: Stani, čuj.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekut.

0: Svena spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Inače, najjednostavniji i najprijatniji recept za mršavljenje jeste da spavate duže. Duže spavanje moglo bi da postane jednostavan način za skidanje viška kilograma, pokazalo je najnovije istraživanje. Odspavate li noću sat ili dva duže, mogli bi se da uklonite oko 270 kalorija iz ciklusa dnevne ishrane, što odgovara polovini manje table čokolade. Tako biste recimo u 3 godine terapijom spavanja mogli da izgubite na težini i do 11 kilograma, tvrde naučnici sa Univerziteta u Chicagu. Oni su u sklopu svojih istraživanja želeli da ustanove kakva je interakcija spavanja i gojaznosti, zbog čega su sproveli kliničko ispitivanje na 80 odraslih osoba. Rezultati ove studije objavljeni su u jednom časopisu, a pokazali su da je zahvaljujući dodatnim satima spavanja kod većine ispitanika prosečan ukupni dnevni unos kalorija bio manji za 270, a kod nekih se radilo i o 500 kalorija manje. Šta se dešava, kako da imate kvalitetni san? Ograničenje upotreba mobilnih telefona pre spavanja pomogla bi ljudima da više i kvalitetnije spavaju. Oni su ustanovili da nakon samo jednog savjetovanja o spavanju i higijeni sna, učesnici istraživanja su uspeli da promene svoje navike pre spavanja, što je bilo dovoljno da im se produži vreme spavanja. Eto, da spojite lepo i korisno. Em smršate, em duže spavate.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo

0: Anicu, Balkan International, Chicago.
1: Tokom leta, posebno kada smo na moru, volimo da nam kosa ima onaj mokri izgled. Gospodin Ivan Veljić savjetuje kako da napravimo sprej kojim ćemo postići takav izgled, ali i negovati kosu. Najjednostavnija, ali i najbolja varijanta spreja za kosu koji će nam dati taj omiljeni mokri izgled prema savjetima ovog gospodina jeste sprej na bazi kokosovog ulja. U litar vode sipati 70 grama kokosovog ulja i 70 grama morske soli i to krupnije. Ulje će smanjiti dehidrataciju, ujedno je rehidrirati, zaustaviti da so prodre u dlaku, tako da će dlaka ostati zaštićena, neće pucati, neće se sušiti, a imat ćete taj mokar izgled kose. Tokom leta možete napraviti sprej koji će nam služiti za negu kose. Za ovaj sprej će vam biti potrebno ulje i jajobe, kokosovo ulje i čaj od koprive koji pomaže u sprečavanju opadanja kose. Ukoliko imate perut, tokom leta je najbolje namazati teme glave kokosovim uljem i tako se kupati. Uveče dobro isprati i opet naneti kokosovo ulje. To se naročito preporučuje osobama koje imaju seborejičnu kožu. Na moru nije dobro nanositi maslinovo ulje na krajeve kose jer se pri zagrevanju ulje zagreva, kosa bubri i puca. Ali kada nanesemo kokosovo ulje, kosa ostaje rehidrirana i ne dolazi do bubrenja i pucanja dlake, kaže ovaj gospodin koji je, neki stručnjak za kosu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Kada davno imala si kikice, a ja uplašen i klan, ispao majmun.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina,
3: to je, jak sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94. Tako je. Tako je. Malo imamo slatku devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste. Jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, obrastanje, sazrevanje. I mislim da i to što smo pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i jako
1: je
3: mesto.
1: Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li stres može da nas ubije? Stres je prateći deo savremenog života i poznato je da može izazvati zdravstvene tegobe. E sad, britanski lekari odgovaraju na pitanja da li stres može biti fatalan. Bilo da se radi o tesnim rokovima na poslu, dugovima ili samo ljutnji zbog gužvi u saobraćaju, svi smo s vremena na vreme pod stresom. Dok kod većine taj osjećaj prolazi, drugi postaju preopterećeni i nesposobni da se sa tim izbore. Kratkoročno, od stresa postajemo anksiozni, plačljivi i sa nesanicom. Ali tokom vremena takva osjećanja mogu izazvati srčani udar, moždani udar, pa čak i samoubilačke misli. Ukratko da, stres može da vas ubije, kažu doktori. I ako vas ne ubiju stresne situacije, na vaše zdravlje utiče način na koji se nosite sa tim stresom. Ono što je još interesantno jeste da stres izaziva nezdrave navike. Negde oko 4000 ispitanika kaže da 46% njih tvrdi da su jeli previše ili nezdravo u stresnim situacijama. 30% njih okrivilo je svoj hroničan stres za previše alkohola, dok je čak 16% njih tvrdilo da ih je stres podstakao da puše. Stres nam može izazvati i fizičke poteškoće, glavobolje, napetosti mišića, vrtoglavicu, nesanicu, umor i tako dalje i tako dalje. U težim slučajevima oboleli mogu da imaju napad panike, zatim kripu zuba, da trpe bol u grudima i vide kako im raste krvni pritisak. Dobra vest je da se stres može isprečiti i umanjiti.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se krvni vrit.
3: Da.
2: Osi lepa šta ti pali.
4: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili na pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Postoje reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali zapravo totalno pogrešno. Da li zaista znate šta znači kada kažete da je neko konformista ili prizeman? Na stranici Dnevna doza pravopisa skrenuta je pažnja na 7 reči koje većina upotrebljava u potpuno pogrešnom značenju. Pa recimo, konformista nije onaj ko voli da uživa u životu, već onaj koji proračunato prihvata nešto i priklanja se prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja. Kad kažemo za nekog da je snishodljiv, to nije onaj koji je nesiguran ili gleda s visine. Potpuno suprotno. Snishodljiv je onaj koji je uslužan i ponizan. Ignorant nije onaj koji ignoriše nekoga ili nešto, već jednostavno neznalica. Kada je neko prizeman, to nije čovek koji je skroman. Prizeman čovek je prost, primitivan i nemoralan. I reč alternativa nije mogućnost, opcija ili izbor uopšte, već samo jedna od dve mogućnosti, odnosno izbor između dve opcije. I na kraju, kada kažemo za nekog da je dubiozan, ne znači da je dubok ili produbljen, nego sumnjiv, neizvestan i nesiguran.
2: Raspevana strana Balkana. Hana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: su Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
2: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
3: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda.
2: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
3: Korak po korak laki.
2: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
8: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion.

0: Military Range, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

My back.

0: Balkan Boy. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!